ina xam ko ko xamul ma wax ma xam xam lu xamul day tax xam xam lu ko xam day dol li xam te li malen di baga wax day dag xol degali wax degali jefte ko ko wax jeriñu fi afanu jam masuma leena waxine te li ma wax du waxine li wayu qutbu la dunen yude fi way ñodul kemam ñodul kemam cheikh abdul karim samba jaram bayni na borom touba masuma le